0: wesi era eto lo wara makwasa we graduate bo kenya tasirina ngai graduate tasirina tia tu ngakenya maiya
1: ngakenya maiya na fm
2: nawa yana ndasaba
1: ibule
2: yeda ngakenya nyi
1: number 1 kabisa migia za nyamali
2: ase
1: engishi atukol keje nino
2: sida sina ngakenya nyi ndia nyamali na nanu mamara ndia yeso yi
1: karibu
2: awala rama la seria na hola masa la seria ni ngara ini ni wagi beranga nyai bangole so sena emra la lungara mala romba na roi ro roi ba seria la hala ba barison
1: ndio
2: anila na nya seria bila ngara na berere ar mere hi la lungara ndo mana ga nyeri ga la breha
1: yes
2: or ki roi ba ki na ndo seria ne ndo yor ma lene ki ngara na ni mama na ise onrai rai ri engre he ni na de la do ne ba ki na ndo seria na
1: ashuling
0: Nee, joga pa wakani enter siri na ngeka ja.
1: Ngali suni miets.
0: Nee, graisho. Pekin joyo kuli miets ya kempang.
1: Aya, nda meronya yang ngoriwal dongan ni sai.
0: Ngaru. Ti graisho kuma sai mera siri na.
1: Kabisa.
0: Hmm.
1: Enka kenya ma iya FM.
2: Enka ma siang.
0: Woi.
2: Tuwa kenya.
0: Ibu oling enka kenya.
2: DJ.
1: Woi.
2: Ibu oling.
1: Ibu oling.
2: Mama Charity di jalan kabala.
1: Karibu oling Mama Charity.
2: Ni resele ni ndanga yana
1: se.
2: Nani ngira jo mko sawa.
1: Tuko salama kabisa.
2: Era wala do mari wala mera siri yana. Sanga sadi yanga wala mari da bo kine di roma mangisha. Yanga wala rompo bo kin. Wina zeye yeye ne banga na juma marande. Tu sandelelo nje siri ngwa jani. Wala ga ume rima sigiria. O baba la no yo france siri ukumba. Ana ramari hera lamba la ga ya ramari heri anda. Onda yen punir bokin ne mudwana khabala bokin onda yen kirehen yang kajana je ndai bokin ne rasiria yang kajana
1: ah sholin
2: ai yang kajana yin onda ne
0: rasiria ai ya mun ro bokin ne rabala
2: la bayani
1: oh
2: enda soba
1: ipo oling
2: eda anga gana
1: ai sidai pi kabisa migia re nyamali ingishia tokul
2: bahia na anti ne re nyamali Mama nane wana lenga hanya.
1: Yes.
2: Ade na wala na rasiri ya na. Ade rigi na wala lolonga ronda mona ganye.
1: Ndio.
2: Mama sengi nere ngolili.
1: Ndio.
2: Nga wala anganda lolonga ra. Mama njaya mama milia. Mama ngesen. Ade na wala wana rasiri ya na.
1: Ashuli.
2: Anta wolongi na ya mera lolonga ra.
1: Thank you.
0: Yimba ngangulungu na amira ni juke po wakini enta siri na tia tunga kenya maya.

0: Sunshine Osanino bless. Ujo singoli okieto anyo raji. Tabaki yona sai enka kenya tiatua. Enka kenya maya. Ndugu yangu na enjo.
1: Aya. Shilingi 1500
0: yes.
1: Ya kwanza.
0: Ihe.
1: Yeronu kubunesho eniare. Agnes Mweni.
0: Jigena wampesa yungu analogu.
1: Agnes Mweni.
0: Mweni.
1: Mena nwati we.
0: Eh.
1: Ya mashini ya gana nwati ya kaka. Ngayi nanyo kata. Mweni alafu. Na kwa mtu no mweni
0: kumbe
1: ule kutoka kusahi kutoka kwa nonga tuti ni nitiru watu na nara na jini no mweni
0: kumbe
1: no mwende oshomo kiu oshomo ulu oshomo kalendu na alta kana langa daga lelo
0: Agnes
1: mweni.

0: Orakioti losogoni tiatuna maji.
1: Kabisa na nishara kile jengani kijana ratiri losogoni la nyongoni kwa hiyo korosogoni lenye. Korosogoni lenye. Kaidwa hiyo kunosogoni lenye tijongusi ya la nyongoni. Njwa na hiyo kula ratiri losogoni lenye. Tuali kujua kajoka hiyo kununo. Kanyo na gila luduka hiyo losogoni lenye. Kile babi hiyo ndo kiting kera dugu. Hame ana nilebe ilera kayo kununo. Eh? Njwa yoka la nyongoni na ilo ratioti losogoni lenye. Tekuna sajina dama. Agasa nwe ngura ajoka ngaya madika na wili saa sabo unusu. Adama ajari ya kawili saa sabo unusu. Tengara kiengi kuna na jie nebox. Na ishwa lito ngani? Ngekari. Ara na ngeki mesai. Emusho. Yani. Kiengi kira anye boxa indele ya amira hinyulo box. Kage nora mati ya jiru. Na kangasa ishwa lito ngani? Ngekari. Nari kialdo shwa yungu na wili okuni. Araka gira ipang. Ola hini ngun. Tenu losime ya raidu ya raidu. Ngura ibaati no. Aki ya mu. Ngeki kutada musasi ya jwere nane ngeki kuran. Ngeki kuran ya na. Mera nore ngeki kuran. Ngeki kuran. Ngeki kuran. Itu mbiye ni uweji. Nelau, nirundene, nelau rende, nirundene, nengi gura nena. Mayen, alo? Yolo, Mayen?
2: Mayen?
1: Oye?
2: Tumole?
1: So, babi?
2: Itandama.
1: Isida yandama ayoleng? Ewe, nino?
2: Itaisina
1: na yudema. Ashe.
2: Ndadu.
1: Ehe. Hello. Hello. Osogoni dai kigira liya de galo sogoni ti kayeru lo sogoni jo se yedo lo sogoni mardo na bishi lo sogoni. Mayen?
2: Allahi.
1: Oye.
2: Towa.
1: Sobo leng.
2: Abani sugu minta ai e ko elo ndara namu ose ganga.
1: Teri?
2: Aye.
1: Mayolo, una adido oranka jia maana adoi.
2: Kana? Aye, ura nara edhau.
1: Kana ada adegi asa, nanya rankai?
2: Aye, aira ura nara.
1: Eh.
2: Aroho biana suma meraga. Asabara edhau la rufa ramale. Jumu la ufaira gweni.
1: Isa ramonare doi?
2: Sa ramonare, asabara rankai.
1: Machoge asepa.
2: Ya, wana suma gilali, no?
1: Aka edina inyagira, imuoltu gani leri fasko. Naba agranyira, nyamal. Pemi ya rilo rungani na.

0: Mayan FM.
1: Mayan FM. Nabuhu pointi na abishana. Enini kato yuku naro kauti. Telurunga to.
0: Mayan. Mayan FM.
2: Mayan FM. Nabuhu pointi le. Esumizo yuku kajado kauti.

sa tomon nende bana ka shungoro kyolo montero majan ibna bombo intinara napshana ka ji samson olege wam ore lomon legide seburu anege jengiroshi na jerem erona ke gira la rigoli atu ngi shute na roka utne gil no rola rabal len kulubori le majimo tele mona je meshia kino ka to konde le mona jo kana rigi na kana ke bodo ko ya gira je na kyolo sholo masai ay ngura ke lo benina lo borolo shoso tu antene bona boshom Eyeu olarigoni lorikio male DCP horigate kashagwa nelo doko ya serikali ya kira lake milioni na ranto munisiete nkarake na shomo ya baita ito rekele mesebate rikore mepo serikali haiwanye kodi na girai haita lako teilate diesel ne bailate petrol ito losho le Kenya holomoni ya lebalu nyola rikoni orais William Ruto elimuna jonchare ure nela baki holapa leile na kigiraita dubeyi aya dobe ye diesel don chilingi nana to mone bege ntari kinana to mono ngwan holaba leilem e yeu la reto lo dagdar ni torge juado na ke boya la grobi ne nyata ngara kine somo do ko ye grame nan cha sergali to ngolongi na tu lo soitiem madia mari ka ji Samson olege wam

0: Hello.
1: Hello, Solomon.
0: Yes.
1: Abari yenye nte iba.
0: Nchini yao gani?
1: Kaa jina nusilu, na agira wa shogire ngire shenia mayan.
0: Uh-huh.
1: Kaa shuru iti Solomon.
0: Aje wa jine jomara raek.
1: Ngara raek iti.
0: Yee.
1: Ningura nena kigura ne box.
0: Aigura nabi.
1: Adolta, juiti ilono dirompe saire na te iba.
0: Yes.
1: Kaa jari mbi saini noro.
0: Kanerona ishi lingi miatano.
1: Inoro mia imiet aimena kigura ne box.
0: Ebi.
1: Njinda akara didi alo.
0: Ajindo hela yangu na gemi ya tano.
1: Ehe.
0: Ajana ya wacha ngati butana leo.
1: Ehe.
0: Ngurasi ya na baadhi yai.
1: Ni guanga lao iro dage si yilo irok.
0: Ah ya. Na ngura basi na jibu ngi na ruchi lingi mia tano.
1: Ho.
0: Na ruchi bodling.
1: Ehe.
0: Amo mabe njana ipi.
1: Ehe.
0: Na sarumba ya sana.
1: Na weekend jameni.
0: Na weekend.
1: Ho.
0: Na please agenya na ruma agenya ndiyo longi.
1: Ehe.
0: Eh.
1: Na yuko kai gira jojol tungani logira sini nye ijaribu sahi.
0: Aje kipe endelea ibula.
1: Ehe.
0: Amaka sipa nagi kurambi kabisa.
1: Ehe.
0: Ehe na hidi mdanunga nyoro nyo sahi zaidi ya ayo shilingi miatano.
1: Ehe sipa bi.
0: Ehe.
1: Sawa sawa sawa sawa Solomon noro nende iba sidai.
0: Ayo oye.
1: Ayashi.
0: Ashole.
1: Mm. Ne ilo Solomon nirejo ninyo najage duyu kwanji. Narumi mpisa hii emu box. Ingura na sini nyo ye. *462#, tegelagike won ilo box le bahati, tebeka nintu soju mpesa pin.